0: гріє душу село, моє рідне село. Будить рідне село. Не треба вже, ні?
1: Ні, все нормально.